0: ske. Her vil du se alle menneskelige følelser, passion, smerte, kærlighed og had. Jeg ser intet andet end et simpelt brætspil. På Hotel Dusitani i Bangkok foretager Alexander Molokov sit første træk.
1: Vi tog dig ikke med til Bangkok for at holde ferie. Du skal overtale din mand til at tabe. Tal med Anatoli, min kære. Du kan få det, som du vil, og bo hvor end du ønsker. Men hvis han vinder, kommer du ingen steder.

0: Hvor mange gange har han tænkt sig at blive verdensmester?
1: 2 dage senere foretager hans kone sit træk.
2: Hvor mange gange har du tænkt dig at blive verdensmester? Kom nu hjem, Anna.

0: I live.
1: I live, ja. I Rusland. 30 år i fængsel.
0: Og hvorfor skulle jeg tro på det?
1: Der er afgørende beviser, og Anatoly vil tro dig. Så nu skal du bare få ham til at tabe til Vigant, så har Molokov garanteret, at han kan få din far ud. Øverst

0: sagde, husk hvad du har lovet. Hun sagde, det ikke betyder noget, og at hun nok skal ordne sagen. Det var, hvad hun sagde.
1: Ved du, hvad hun vil? Hun kan have snydt os på trods, og hun vil have sin far tilbage.
0: Måske tager jeg fejl, men et er sikkert. Der er andre, der vil give os deres støtte.
2: Og hvem er bedre til det, end den detroniserede konge?
0: Freddy, husk på, hvem der betaler for dit ophold her i Bangkok. Det er ikke skakforbundet. Nu har vi en aftale om at få Florences far ud af Sovjetunionen. Men det